Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Napo andalwanga na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.

Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo ngol radio. Napa ndolwanga na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.